0: cô cô ma ca tô đi ma kinh ma nghìn ma lê ra cô cô ma
1: ma jam ba tan ma nghìn ma lê ra cô cô ma ma jam ba ma nghìn ma lê.